feil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du,

0: Nå det utrolig viktig for både oss to, altså meg, Magnus Stevold, og deg, Mia Hundvin, og lytterne, at vi får en god formiddag. Og hvis vi skal få det, så det en god del ting som ikke må skje. Jeg for eksempel bør helst ikke tråkke på et kumlokk eller gå under en stige.
1: Ja, og jeg bør ikke søle salt på bord, for det har jeg hørt betyr ulykke.
0: Ja.
1: Men så har jeg hørt at du kan utligne det ved å kaste salt over en av skuldrene, høyre eller venstre, men jeg vet ikke hvilke, så det blir altså så mye gris og mye salt. Og så må ikke knuse et speil.
0: Nei, ikke knuse et speil. Fordi hvis det skjer, så betyr det 7 års ulykke. Altså ulykke frem til 28. juli 2033.
1: Ja, det er lenge.
0: Ja, men jeg vet ikke om det sant. Fordi jeg har jo for eksempel sett svarte katter gå over veien uten at jeg har spyttet etter dem 3 ganger.
1: Ja.
0: For det tar jo seg ikke alltid ut å spytte 3 ganger. Når du for eksempel står og venter på bussen sammen med 20 andre, da, så ser det rart ut å spytte 3 ganger. Men jeg har jo likevel ikke opplevd 7 års sammenhengende ulykke, heldigvis, for det jo veldig lenge.
1: Det også veldig lenge. Og det der å være overtroisk, det her jo noe mange idrettsutøver holder på med. Tennisspilleren Rafael Nadal, han var veldig nøye med hvor flaskene skulle stå, hvordan han brettet håndkle, og så tok han seg altså til nesen 2 ganger før han servet, hver gang man gnus.
0: Yes. Og han var jo god, da.
1: Ja, han var kjempegod, Kjetil Rekdal, også ganske god.
0: Ja.
1: Han måtte gå sist ut av garderoben, han måtte stå på en viss plass på lagbildet, og så kunne han ikke spille med 2, 6 og 11 på ryggen.
0: Heldigvis hadde han nummer 10.
1: Ja, og jeg selv spilte håndball i Danmark, spilte med samme undik i 2 sesonger.
0: Nei, uffa meg.
1: Nei, jeg vasket han. hver gang.
0: Okay, da.
1: Men det jo fordi at rutiner visst nok skal hjelpe oss med å få mindre stress. Så det jo derfor idrettsutøver gjør dette.
0: Ja, og du idrettsutøver?
1: Jeg var.
0: Du var. Vi lurer på i dag hvilke overtroiske ritualer har du, og funker de, ikke minst?
1: Ja.
0: Send oss en melding i NRK Radio-appen og bank i bordet, så får vi en fin sending i dag.
1: Ja.

0: Du hører på Reiseradioen, hvor det er meg, Magnus Devold, og deg, Mia Hundvin, som leder du som hører på akkurat passe støtt, hverken mer eller mindre, gjennom dagens sending denne tirsdagen.
1: Ja, men hadde vi vært veldig stø, så hadde ikke vi trengt overtro og ritualer.
0: Nei, ikke sant? Det er det.
1: Ja, nei, og så har vi en lytter som har skrevet inn. Vi snakket om Caroline, som har da overnattet på dette fyret. Ja. Her skal man vokte hva man sier, ja. I Mandal. Og han sier, hvordan vet du at ikke det ligger en idyllisk fyr ved innseilingen til Mandal?
0: Det er jo ikke lett å vite.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Hva er en idyllisk fyr?
1: Det må være deg det da, Magnus.
0: Her. Sier du det?
1: Ja, vittig, skjønn og smart. Kjekk.
0: Oi. Nei, det er, jeg er jo fra Lista på Sørlandet, eller halvt fra Lista på Sørlandet, og der er det et fyr hvor de sier en fyr. De sier fyren. Nå skal vi dra ut på fyren. Så der ligger det faktisk en idyllisk fyr.
1: Ja, men kan du, for det, folk vet ikke at du kan sørlandsdialekt veldig bra også. Vi hørte nordlandsken din i sted, så jeg vil så gjerne at du forteller meg nå, hva er det reporteren vår, Caroline, skal gjøre på sørlandsk?
2: Nå har reporteren vår, Caroline, hun har overnattet på Nattholmen fyr i Mandal, og er klar for å ta fatt på dagen. Og sånn som vi kjenner hun, Caroline, så har hun nok allerede fått seg noen nye venner. Det tror jeg. Men først så skal vi ha en grann av musikk. Her er Camilla Nort med Som du er.

0: Det var Sassinia det, og Arktis Filharmonia, eller Filharmonia.
1: Filharmoni, tror jeg faktisk.
0: Ja, ok da. Og mer, låten mer skal det bli, og mer skal jo det også bli her. Men Magnus, jeg lurer på, hvis du skal få deg en god natt søvn, men du skal ikke sove i din egen seng, hvor vil du ha sovet da?
1: Jeg sover ofte dårlig nye steder, når jeg er på reise og sånn i starten, men jeg sovner veldig fort i bil. Ikke når jeg kjører selv, da sovner jeg ikke. Men når andre kjører, så jeg kunne godt tenke meg, hvis jeg skal sove godt, å leie en sjåfør til å bare kjøre meg en hel natt.
0: Jeg tenker jeg gjør det.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Hva med deg?
0: Nei, men jeg har det samme med fly faktisk, og så har jeg ikke helt skjønt hvorfor, hva er det med fly som gjør at jeg enten, mener jeg da, jobber veldig hyperfokusert, eller faller i søvn.
1: Ja.
0: Og så har jeg skjønt at lyden i fly, det litt sånn white noise. Denne ja, lyden som er, du kan høre
1: sånn,
0: det ut.
1: Litt sånn rainforest-lyd. Flylyden er vel litt sånn...
0: Jeg vet ikke hva fly det var, men det er cirka sånt da.
1: Få høre da. Nå veser du. Sånn skal ikke det helst ut.
0: Nok om oss da. Men sist vi hørte fra reporter Karoline, så hadde hun altså logget over på Hattholmen fyr. Et idyllisk fyr da, utenfor Mandal. Og som fyr flest så har hun funnet roen og fått seg noen nye venner. Så hva gjør man da når frokosten er fortært, Karoline?
2: Og da går man ned til brygga, og så er det sånn at vi har jo sagt at hvis dere kommer hit, så skal dere få boller. Og nå er det faktisk en båt på vei. Hallo! Hei!
3: Hallo, hallo!
2: Hei! Hvem er dere?
3: Ja.
2: Hvem er du?
3: Jeg er Arne.
2: Hva sa du? Du er Arne?
3: Arne, ja.
2: Arne, ja. Har du med deg hele slekta ute i båten, Arne?
3: Ja, jeg har barnebarn nå. Og så en venn.
2: Ja, så fint. Hvem er du da?
4: Erik heter jeg.
2: Ja, hørte på reiseradioen, eller?
4: Ja, du har hørt på reiseradioen hele sommer.
2: Og tenkte, nå må vi ta turen inn.
4: Ja, det var bolle og kaffe her, så vi må ta en pause fra...
2: Ja, for det er det dere driver
4: med det.
2: Ja, for hva er det, altså hvor mange teiner skal dere sette ut da?
4: Ja, vi har fem-seks teiner ute.
2: Ja, nettopp. Blir det krabbe da?
4: Det blir jevnt og trutt med krabbe.
2: Ja, Arne, blir det krabber?
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, hvor mange har du fått i sommer da?
3: Oh, det vet jeg ikke. Det er jo 100.
2: Ja?
3: Ja.
2: Skal du ute igjen nå? Er det flere teiner som skal ut?
3: Nei.
2: Nei?
3: Ja, vi har med trekk i det. Det var 10-12 krabbe, sa Jan i dag.
2: Ja. Du, vil du ha bolle?
3: Ja, det må vi ha.
2: Ja, vent da. Du skal få, har jo lovt folk bolle da. Se her. Fra Edgars bakeri. Ja, og det er deg. Er du glad i bolle, Noah?
5: Ja.
2: Ja. Hvor mange år er du?
5: 7.
2: Har du fått noe krabbe?
5: Ja.
2: Ja, det er veldig bra. Vær så god, Noah. Her skal du få for jobben du har gjort. Dere får fortsatt ha en fin...
4: Takk lenge, Måle. Hyggelig å hilse på.
2: Ja, flere generasjoner. Og så får jeg altså komme meg inn i naustet som denne her foreningen her har pusset så fint opp. Her sitter masse folk og drikker kaffe og koser seg med boller. Så jeg har fått enda flere venner. Folk har strømmet til. Hallo alle sammen!
6: Hallo!
2: Ja. Ha det bra! Guri, Måle, er det sånn det er? Å holde til på et fyr, Bjarne.
7: Det er det faktisk, altså. Ja. Mye hygge.
2: Ja.
7: Sosialt, ikke minst.
2: For hvor mange dugnadstimer er det du har tilbakelagt her de siste årene?
7: Det synes jeg er vanskelig å regne på, men det er noen dager i uka man er her ute.
2: Ja. For uten frivilligheten stopper jo Norge, det er vi jo enige
7: av. Totalt avhengig av frivilligheten.
2: Ja.
7: Det er det.
2: Hva er det som er så fint da? Hva er det som er så fint med å være her?
8: Du... Jeg har alltid elsket å være på sjøen og nær holm og skjær, og så er det noe med, du får en frihetsfølelse, og det å leve den der litt primitive stilen, med å tenke tilbake på all den historien som har vært her, og så du føler det, du får en ro som du ikke får andre steder, og jeg liker å leve litt primitivt, og gå i uguden og dusje, det går helt fint, så bader vi bare i sjøen, og det skal jeg jo gjøre etterpå.
2: Ja, skal du det for reiseradioen?
8: Tenkte kanskje det. Du har jo sjekket temperaturen, og den var 16.
2: Ja, nei, altså det vet jeg jo ikke enda. Jeg har jo puttet den ute i da, så vi får jo glane på dette etterpå. Men du er jo en av de som jobber frivillig, du også.
8: Ja, det er jeg med i styret i Mandal Kystlag.
5: Ja, og Mandal Kystlag, vet du, her foregår jo ting. Dere har det så koselig, det er kaker og kaffe på dette fyret, og jeg må jo si at hvis dere ikke har overnatta på fyr noen gang, folken, så sier jeg det igjen. Det er virkelig en opplevelse, og nå skal vi snart hoppe i havet, men la oss bare slå fast med en gang, hvilken er den aller, aller beste radioen i hele verden?
6: Reiseradioen!
5: Det er det!
9: Wow.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

det kaller jeg sommer, og det kaller jeg en ordentlig god sommerlåt fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ganske lang titel det der. Veldig god sang, alt for kort, men nå jeg I hvert fall. Ok, jeg har sagt, nå skal vi ta en til runde med konkurransen før vi kårer en vinner. Konkurransen I dag en sommermedley. Det fem låter I den medleyen. Den første låta, nei, de første bokstaven på alle låtene utgir et ord på, ja, fem bokstaver. Og så det artisten bandet. Jeg roter meg alltid bort når jeg forklarer denne konkurransen. Men det egentlig ganske lett, så jeg tror at du skal forstå det. Hvis ikke, så må du bare sende meg en melding, skal jeg prøve å forklare det en gang til. Men her altså medleyen som du skal gjette på. Ready or

Det var Gracie Abrams med That's So True. Og den låta som I bakgrunnen her, den prøvde jeg å lage en dans til da jeg var lita. Den kom I 2009, og da var jeg cirka 10 år gammel. Jeg husker ikke dansen, og godt nå egentlig det, men låta minner meg alltid om at jeg var på tur og gi en dans I gave til min 26 år gamle tante til jul. Jeg vet ikke om det var det hun ønsket seg akkurat.

0: You'll be fine, sang Greni. I dag så spør vi jo dere som hører på, hvis du kunne gitt en kulturpris til noen, hvem ville gitt den til? Og vi snakket jo tidligere om at du har jo faktisk fått en kulturpris, Stine.
1: Ja, det har jeg. Jeg fikk ungdommens kulturpris i heimbygda Harei for noen år tilbake. Veldig, veldig stas.
0: Men hvis du skulle gitt en kulturpris da, hvem hadde du gitt den til?
1: Oi. Nei, det jo så mange gode kandidater. Hvem skulle det være? Nei, hvis det må lande på en, så jeg kanskje litt innabil. Men da vil jeg si homor, mamma Stine, Margrethe Longva.
0: Hvorfor vil du gi den til mamma?
1: Nei, du, jeg synes to mamma, hun har en jobb der hun sånn hovedtillitsvalgt for Delta, som en arbeidsorganisasjon. Og da hjelper hun veldig mange med hva de krav på i arbeidslivet og kontrakter og den biten der. Og jeg tror veldig mange setter pris på at hun gjør den jobben hun gjør da. Og så merker jeg hjemme på privaten at hun blir veldig engasjert for det og viktig for henne da, at arbeiderne har det bra. Så nei, kanskje hun faktisk.
0: Nå håper jeg at mammaen din hører på.
1: Ja, du, nå skal jeg sitte og vente spent etter sending for å dukke opp en melding eller ikke. Har hun fylt med?
0: Da tror jeg at du får en ekstra fin julegave i år, mistenke om det. Hvem ville du som hører på gitt en kulturpris til? Vi hører jo her, som Stine sier, det kan jo være hvem som helst, det kan jo være i nærmeste familie også.
1: Her er det lov å være inhabil.
0: Ja, det er lov å være inhabil. Del det med oss på appen NRK Radio, der du altså finner frem til ettermiddagssendingen for Finnmark og Troms. Eller det står vel ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark? Rett skal være rett.

0: Så så heldig. Vi har også med oss Per Egil, som sitter I bilen på vei hjem akkurat nå, har en time igjen før jeg kommer hjem til kona og dyra. Strålende med god musikk og hyggelig prat på radioen. Per Egil, hvem hilser du på først da? Det kona, eller det dyra som får den første klemmen og den første kosen?
1: Ja, dyra kommer vel gjerne I møte, mens kona kan jo gjerne kanskje sette I en godstol og...
0: Det kommer jo an på hvordan dyr det da. Det kuene på I fjøset? Ja, ja. Jo, eller det bikkja og katten? Ja, ja. Eller det hetterotta? Eller fisken, pinnedyret? Vi vet jo hvordan dyr Per Egil har, men riktig så god tur hjem. Det er godt å være samlet. Jeg tror vi til og med har med oss noen folk som sitter nettopp I vogna si akkurat nå. Så det en god mix. Ikke minst Susi som sitter I Pergoland på Lena på Toten, med rosévin og skolebrød. Fy søren, kveldsfolket koser seg.
1: Ja, det godt. Vi koser oss jo, vi skal være helt frem til midnight, så...
0: Sa du midnight?
1: Så midnight eller midnight?
0: Ja, det var litt stille.
1: Du hang litt opp den 9-timen midnight, late night, et eller annet der. Så, ja.
0: Det 9-timen late night, vi holder på til midnight. Ja, det godt å være gjengen samlet.

i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.